بده یه جایی چون در حتی بیماته دیگه میگوید لکه دیگه خوشوی چیشه اوز که مو دنیت نمیده جمعات ایشی حتی رو میده کشه دیگه میگه کنگا اگر ایشی شریف مسلمان بجا شریف این بجا شریف شکل و سب و سب کسی بھائی بھائی بجا تب تو میں کہوں گا کہ وہی شیر جو ہے وہ شیر سب دروشی پر لگائی جائے تو مجھے بھائی میں تو یہاں بھی لگے گا لیکن وہاں یہاں کب لگے گا کہ جب پاکستان کے لوگ سچ مچ اس طرح سے پاک بن جائے دل صاف ہو جائے دل میں ایک اور کہنا دوسرا اور کرنا تیسرا وہ تو نہیں ہے اس میں سے تو پاکستان ان کو دوسرے سال ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ بدلتا ہے اور شکل بدلی تو وہ تو اپنا دل کو بالکل صاف کر دیا ہو یہاں شیطان بھی رہتا ہے خدا بھی راستہ ہے ایسا کر لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جنت باہر نہیں پڑا ہے جنت تو یہاں ہے ارے لوگوں آئیے جنت میں رہنا ہے جنت میں دیکھنا ہے تو اس دروازہ میں پرویش کرو اسی ہی پیچھے تو اس سے ہم مقابلہ کریں اور ہم اس سے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور